ვიქნები ყურმო ჭრილი ვერც მზეს კაცი მე მორჩილი როგორც ქვევრი თავმოხდილი მეც მასე ვარ გამოზრდილი შენ და მიგებ ისევ მახეს ჩემ ბეც მაინც ვერ ამახებ შიშით სავსე როცა დამდევ ბრძოლას მე ვერ გადამაჩვ